0: Ko e tautaimi ko se tau mini te taha, o se mini te taha, ma pea mei heua, pea koe tau programa fukenu kokota, klosea ki a seria, ki a uena London Tufua, ke tuku maa tau ongongo, ki he ahoni. Uena kuma foki atu ke fahoko mai e tau ongongo, ki he fiafini, malo.
1: Io aduh sama lalahi tidak mak kau mai kau ngawi pemi ada rana kih ahoni mau faham kau mai dapat niat pemi he program apa ema tel mawa poniwa kau pemenat tonga kih ahoni faham lalai faham mari kau dah ngahi orang orang ni kih ahoni pemi sene Australia malu mu ayam mari ahu itu pemalu lele tonga kau tahu. Pia ki sola pia mui bulangi o ku awat ki ai ida ngahi ngongo ki ahoni. O ko kore pi mua ke ufa marmalatu e ta fatap kakato ai polo kalama ka ufanga pe ai. Pia koe ahoni puki koe